0: Yako, so a Turugu soke batasi duti aike da pepenga, Turugu tibi Afrika kwa aike na tikete komandati Jema Pepe.
1: Jema
2: Pepe. Batati Jema aike na ma ti Sudan ti Mbongo nga na ti Sudan. Yoko, a Turugu aki pepe ne ati batati Jema so. Mwalimu pepe ti wara a Turugu ti Jandarmari, ti la polusu nga na ti Faka. Ala inga, a Turugu kwaliti elera. Ala sara kwaliti ala na yati aminandu, ala ki kiri gina mbagi ti Jema. Ala ki lundu nga na mbagi ti Jema, si ala ki goti sara amina kwali nga na mbagi ti Zemio, Obo, Mboki, nga na yati amina batasua kina yati Omomu.
0: Mbeni paleni, aiki abubango ti lege so agwe na mbege ti Jema, awa kwa ti leta, so eke tukwala na mbege ti Jema, ala eke wara pasa ti gwe pepe. Sina dawati kwale so, Roger Sodi, aunda na kota usi kodro, ti bile tala nandu ti atondo kwe so si, aiki tukwa nige na gwata ti bongi.
2: Aligi aiki pepe na ati gwata ti Jema, tunga na wakwa ti leta so si, atokwa luka na ati gwata ni, loke tambula tonga na ye. Tonga na nga kojo ti ngotilo na ati gwata ni la, me loke sara tonga na ye. Zwara limiti mu mboko na lo. Aki meni so abube ti mingi si ki sara tondo ni lakwe na ati ambiti ti si ki tukwa ni, na ati akpali so kwa kine ati amina kodro oko oko. Fade so akina ngo bia na gwata ti bongi ti tene, lo ba legi wala si lo limiti tene lo kina tene na akpali ni.
0: Wungo ti azwa on sa ki usho so eke na ati gwata ti Jema, kanda gwata ni eke na kilometre sa ki akonando ni mbango use ti gwata ti bongi. Pale ti se duti so anokbo mingi ak bata so eke na ati kodro komanda ti ombomu, nga asara si duti ti azo eke na lege ni pepe. Laso, azo ti gwata ti Jema eke kugi ti tene, aba kiringo ti aturugu so eke bata se duti na mbege ka, si ala lingu ti tene, a wupu punzoni.
3: Kota kwaliso andu batati berberati ngana akete kodo sokwe angurulo tonganati nganjio bina wayo wala tapuru bangati so mungwala na kwa aunda batingiza pepe si anagbata akimwa mulinge ngana masekati mulala mamboko kusala cha mulinge na masekani akechitene ala ro a gravier souci a entreprise ti a chinois azani ala sukula ti gilolo na yani na pekoti ngwa ko wala nguse na yati chantier a masekaso akemanda ngombeti biani biani ala timu wali wala timu kolisi ala duwa mulingeso akikiri kwene ati kusalati nagbata. Kota kwalini aikeso gbanda gwa fade aikowara bacha masikaso ainga mbeti kete pepe. Chika ngalige na kwaliso abumbiso akana gbeti leta pepe aketombe langbi na yungu mingi na baba na mama nagbata ti berberati. Enis kusi weye rangba wafango mbeti ti SVT lokinga okota watongo mbela na liseti berberati.
4: Blok so imuso isa ya kusala na sewa balise na use a blok kweso isa kwa nandone oku itete mpu ase wangbango ako ifanala importance ti gongo na dambeti isa tena la mingi na ndoti ya mingi sa ibu na ndo so si ya kigia or na jamo dati tene ala zati ya mingi na gukape lala ngbara gune
3: inspector d'akademi ti mambere kadei Abiatar Feikumo afanzoni eti ngo boso
5: isa katena baba ti ya mwanenge isa katene na mwanenge ni waninga si ala to le tamada mwambeti iyo ti kona ya ti ashanti ya pe mwanga ti kikitala nga kina mwoko tala me nongala itene lasu itene fafadiso ikikanga le
3: Gouverneur ti Équateur Honoré Kinda a fa tene tene ni sa gube ti lo mingi.
6: Voilà, na yanga ti da, du ti ngo tala ke ndioni, ke ndioni ape mi ga pesi, peut-être la ke mo ti baba tala so, ma ti tena baba ni, a mo am lengi ti ta gwa sa kwa na chantier, pa am peni chantier so mi go si bi go da mi bana le ti so, a ke tanti so mo ba sa pe, me so mo ba so bi pe de ki tena pe, a ni possible go si ke, ye ne a passé tan so, mais en tout cas, problème ti éducation, a ke da.
3: Pale ti kengo l'école, ndali ti a chantier mini, atonda ti tene gana gingo be mingi na be Afrika na dawa ti kota kwaliso akota zo ti kodronga na baba na mama ti awamanda ngombe ti alingbi ti sara kusala mingi ndali ni Bonaventure Ngomba Katikiro na peko ti mini tambula ti kusala na gbata ti berbera ti dafono no ndeke luka
7: Jordan na le ti gara gba ti azo so ayeke tea poulet de chair so adema mingi so tene ti zo oko na yeke nzoni ape
8: nga na mbage ala fa tene wango ni aga tene sango ti Alexia Felix Angwanje
9: Na kaa ti peka duso na siri ngoni na mbaga ti banga ti gbata ti bongi gba ti ala so si ayeke ka akondo ni ala yeke mingi pepe yambeni akondo ni so e ba ayeke mingi pepe na ya ti da ni so ala kani da Ezekiel ayeke dematere ti lo
10: ayeli be na akoda mingi apasa si wango kondo laso na ani tene tonzo laso akondo lakumayeka komeme
9: kibo na begbata ge na yanga chi gara chi begbata ni ala sosi ya kekaka kondo ni nandusunga kwa kenga dape aki isu aga na ngingo be na becha la sosi ya kekani
1: en realite kono za 45 jours mette mba bazo za kondo za 35 jours a 38 jours zo aki akondo zo c'est parce que kwa leti ala ke yoro akwa beni a che abe batani mbe sara ane lango ni sope wara akwa beni a so tenti nam na pule ikwe kojo angeri ta kobe composition ikwa beji kojo agende par rapport à mon composé comme déjà tu es le monde il go bazar pour les ay le vera mon ya kor ko bia pe asa i ga aksa plan jojo azo ke pika e ka nga ni ta ka san fra gara gizo ni ra ivo ke mun ala ni ma ala mu bo aton si ya kana ndugi kana pour les ka pe
9: na ma ke ti ga ti ko maton so ki na ti ba ka mi mbe ti bungi akondo ne akeda ma ala kono pepe ano alias permene akofanga ngozo ti pe chulo
11: ba fois i go na pika 26 alege ti damara leni na pika 25 alege ti boali na bageti bimboko aussi et puis quartier quoi hundi quoi cause akepojina yi aparani apuseni gena bongige mais amoso wango ni gena bongi akengangu daga gikete
9: na bageti bimbonga kwa kononi akonape selina londo tu vois ameni na saki bampra longa le dematerial tu londa ti sora konape
12: tambula tu wango kono na songa ngo mingi kono ntu mi bako akononga mingi afe et puis anape na kanga kwa misengo kwa minga gina besoin tu tene tenga gi kono na inga gi obite tenga gi ni na la ah, de pas prendre ça qu'on a mis, de pas en fait qu'à 5000, de pas 7500.
9: Asala su nje ukwawa si wango kondo wa sona gwata chibongi. Akono nzwa ke daso akono ngape. Si wango ni pepe so, amene ala sosi ya kebatani afatene mbanga tiso kikina mashini chibatangwa parani pepe. Nga amene wa batangwa ya mania ya chitene ya batani ya kwa pe. Nandolinga akigungo nanduzu cha kobe cha kondo ni sosi ya gangangu.
8: Iki singila mingi na ala Alexa Felix Mwanje.
7: Tunga chiso wa tefani ya chia kutali cha sangu ni ala so akide ya kati kutone ya chiwa mpende ili mpende. Ala fasua tene ba akusala chala ni sa ki kirna peko akota zo ti kodon ti ateneni
8: atene ala fatene a kinandali ta kota si koto si akusa sa na ya mai pepe tene ti su mbili akuto su sia la zini na ngusa ki se balu se no shoti si na ngusa ki se balu se no kutonga su ade ago avona mboko cha la pepe ida lu tinjiko
9: na mango wa fango ya kati tuki ya su ton cha la baloku so la fani na ngusa la ne ona ya ti komun ti ko dinga unda inga na jim ade amuni na mboko cha la pepe sinandoninga la kasa su singrubia ke mu mboko na la pepe na ayo ti sango na kusala ni ala soa de maso a unda ti tena futa akiri cha la so ungo tingiza ni ko ya siku tu balota tingiza soa ke tambo na kontro ti bay afrika Roger Blaise Kelian oko cha la soa ke faya ka na bageti boze kilometre bala ko no ta na gbata ti pawa a ke de matere chulo
13: ya ka ti koton si faso ti tena gouvernement tansi na ya toka na ya engrain ti tena za na gbeti koton ti tena mai ti ina tambla njoni si batangongo ni tenti mbeni lango jamais yiwara même engrain pe il faya ka depuis 2024-2025 à des types pays à paix. Iki rifati 2026 si t'as égoné à la 2027.
9: Louis Mbiou, oko tcha la soie qui fanga yakana ti kete kondo tchi pou lao oko na lege tchi pou karanga a faso groubi a zi maboko na tere tcha la we si lo unda mungo maboko.
14: Ege baba si, il faut yaka mese tchi mungo koto ni tena la paye na ingi zani wajet dabe me ala bange na mbeke tchi ko zoso ege kwa tchi yaka tchi koto la ike ede na tere tchi eme tchi fate so bango ndo na mbeke tchi ake dabe.
9: Eric Beiro fe, a ike bando nando tchi kousa la tchi koto na bage tchi awa lo fati lo sosi awa fango yakani anze ata sosi agana la fini angwangwa chi tuki ya sosi aike domingi
15: wale soe kinani kete akagi nando tene ti aplanteur niso vraiment ala yapu kwane ankor tonte ko jwape te ti ala ke du matere epi kwane ala kasara kwane entretienne ka pasi njoni kwa pe
9: aungu baluse nandoni ya weso yaka chi tuki ya akiri na peko na beye afrika aike oko chi yaka so aike galani na koforo mingi na tere ti kawa ngana manga sina mango ala sosi aike de materecha la sosi tonga nangurubia alekeria cha poro so chulo na lege chite nchi fango ya kapepe fade akota ya kasosi eke gana koforo na beye afrika alingi miande chigiisa
7: Kuna ina kwa mwande mbombo na Senegal akibiri mbunga lango mbasama la chinze susi muri ngali mbiti kiyo na dama nango mbiti yo kwa la kiwape
8: atene ya kiyo na napukusi ya kizianga chie dama mbiti na yata lango kutonga soa fatene angu wa suku mingi na atikodoni ya jifana la chinde mbiso ngu amu adama nango mbiti ya singbangusi ya noyo balushu na oko tonga susu bani mingi ya kina atikodati Dakar
7: Wangu wa isa atene ti tennis mini fini bumbi sosi atara ti tene anzerbe ti amasika.
8: Ta tene ki mini fini bumbi sa bayi gina korti bi Afrika so yi ni atene club RCA Cameroun ti tene amule gina masika ala manda pikango tennis sango ti na ton de Saint-Stéphane Ingombe.
16: Allez, je suis là-bas. Bien, ok, j'ai vas-y. Bien, vas-y, tu retournes.
17: Na leti lando ti dalango ledger akiwungo ti amasika wali omene na ti so fanala laso lando lando ge tungara nyesi ala limbi ti tene ala bemeno njoli nando ti bangani ti muloko na leti lando ni nga tungana esi ala limbi ti pika banga ti teniso loso lo kifa gere na ala lofana amasika wali so tungana nye si ala limbi ti bata kode ti tene ala pika abanga so na ngangu nga na ligini so si kode nye fa Joana Baipo ti lo loki na meni gbongo li ti tene lo gulu pika ni na koto wande
18: tenis aki miyumbi ti kameni kota wa sangongia ti tennis lo solo sarangani a ombi ya kediana mbi bari mbi so mbi pika tennis ni ya ombilina mbi munda na kamara ti mi koti tene ala mama boko na mbi na ti nga ti tennis
17: Christian Bangi mama ti amulingi lo ga na piko ti amasika wali ti lo use lo ba ti lo so tene nga ti amanguru ti tennis so ake ye so na ya ti sewa zoku ake sarani si lo munda nga na mbena baba na mama ti tene asara ako tongana
16: san sport préféré de toute la famille
19: ake mbi ni nga ti amanguru so sewa ti kwa yini mingi ala ke fa anzuli ango bona amasika wali so ke koka pana yani si ala ke fanga na ala tongana e si zo alinga ti tene ayenga tere ti lo wani na baba ti amolingi so si ade ti tene ala yenga tene na ndö ti nga ti amanguru so pepe ake nzoni ala ga na amolingi ti ala na ya ti akademi so ti tene ala yenga nzerengo so amba ti ala ke wara ti tene ala pika na tennis
17: lo so lo za gere ti club RCA Cameroun na sese Nicole Ngotu lo fa tongana e si gbungo li ti zango bungi so na sese aga na li ti lo
20: depuis
21: son biga koto ti be Afrika so biba so azo yenga ti wango mingi pepe si mi bagba bitene mbi zianga ti ngia ti wango so amasika ti be Afrika ala yeke na nzara ti tene ala sara ngia ti wango ti tennis na be Afrika me londoni ayeke da pepe mbi hunda tere ti mi mbitene ba ti nyen warango araket ti pikango ni so ayeke ngangu warango abale ni ngku ayeke ngangu ayeke ndani na si mbi gbuli ti mbi si mi sigi na ni so
17: lo so lo yeke fa gere ti ndembo ni amolingi ni na ya ti akademi ni Guillaume Balizou lo hunda na ndokua fédération ti tennis ni ti sara kue ti tene alingbi ti hinga ngia ti awanguru so na ya ti kosi ti be Afrika kue si azo alingbi ti sara ni mingi sungo airi ti gango ti pika tennis na ya ti club so ayeke tambula lakue na mbage ti tennis club
8: ayeke tonga so si kota sango ti e na yanga ti sango ahunzi tonga so e kiri singila mingi na ala so ajo lifa poste amani
7: singila nga na ala Jordan fade so e leke retere ni ndali ti gene ti laso
22: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
23: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
22: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
23: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioner sango
22: stop atene mbeni pialo ti dafonano ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
24: radio ndeke luka gene ti dafonano ndeke luka
7: gene ni laso ayeke pakara Honoré Kinda gouverneur ti équateur nga komanda ti mambere kadei so na singa ti Bonaventure Ngombaka ti kiro lo sara tënë ti aye so anguru azo ni kanga na tënë ti économie na ya ti ndo so lo yeke da
25: Honoré Kinda Ibarala.
26: Ibarala mingi pakara journaliste.
25: I ona mbage ti bata ti berbera ti i ba so na ya ti akete kota ayeke nduru na berbera ti 3 km wala 5 km lege ni afuti ngangu mingi tant so auto oko alinga popo ti awe so agba ti ambeni auto so ayeke ga na mbage ti ga ti wala na mbage ti ko ti ala kue alu ti ambeni akoku 2h 3h si awara solution agbotolo so awe si atangani ahon ala so ayeke tambula tongana apassager abâ pasi mingi ala tene tënë ti nyen na ndö ti kota pali ti lege so
26: tënë ti kpale ti lege so ayeke na ndö ti territoire ti kue ngbanga ti na ya ti akete ti angoi na ndö so so kodro so ahingi so gouvernement adabe ti lo mingi na ndö ti sécurité na ndö ti paix e puis nzoni seduti ti centrafricain si bien que tënë ti développement akiri na peko kete mais na ngoi so e da so tënë ti développement lunda. Et puis à tene, place au légia honda, développement à gana pokoni. Alors donc, ton gouvernement d'abetlou na tenechi développement so, dans le d'abetlou aussi na tenechi le kengolégi. Mais, à dédi tene, bing ton so a commencé, kwani a redap. En tout cas, que yeso, gouvernement tiso, Félix Molo a kenalini, à d'abetlou, gangoumi na tenechi développement, et donc gangoumi na tenechi légué. Pour on est que quota négociation soit sala, il y aura aussi moyen, déjà, ginza, ti leke quota légsa luna douala, tisina bangi, à que yeso a que conseil gaye keke. À consan de ti, si luna mbati baouro ti ga, tisina berberati, fada ke leke légué so. Parce que même gars aussi, na a ti a programme so kwe, yeso a dina ten jima so, fete ti kobe so, kwe a san dine na karuna, donc a le gane légué so forcément. Bon, maintenant, gwe so da, gwe ti mounza palace a outuna a kale so, bon, vraiment, kanga gi yeso, pesa autrement pe. La preuve on est que yeso a kena moyen ti, ton atika ti berberati ge, et que ba me a légué ni so inga ten ba, so ke danger. Ou bien même ton atika ti nando bo, so légué na ga, tete a même la ni koumen kouta outa ti da yi, et ba, monsieur le maire a nye, a partenaire ti sa di légué ti ta arrangé, kamin kete ti ta a zahan. Bon, donc, ten ti légué a vraiment que situation ça que globale so vinga ten soupi ten mais en tout cas n'inga gila quoi mungi na kaya ngobe
25: ou c'est pas le suite tarati bani na batati berberati nga na batati sosona kombo azo mingi a témoin souci et banga na leti batia baba na mama surtout baba nsa ke gwenati a chantier minier ala gati gwawe ala na mouni gita la kwe ak gwenati a chantier nika a mouni gini ak mandambita pe manga tiswa baba na mama ni alangwa yo asara si na eta koroso a mouni gini a gwiti mandambita pe anda mosorik bise sembeni la ak unzi metene tin dara suzu akanani atumuna lo mamboko ti bata asewa tilo tapandena ko so mini bumisa kana biti le tapepe na berberatigi alekembini kapati tongombela ti yanga dana yanga dati tene afana babani nzoni ti mandango mbeti oleti tene iko agena mbaki ti duti mosoro de sese ala tene na nduti kwa leso
26: na tene ti gongona chantier so bon bi pense mon lo rokete en realite trotiso mo tene so pe bien sûr que chantier kida et que en général de pas que finalement ka ki tam ngeko pe akemeni tranche d'âge so azuni alak na yeti sarape ekol sala uninga walak na yeti sarape la ke gweti ta de bruit sala na ti chantier la preuve on est que a limosolani a fanando so mati ko taxi na so passe na zomboy duru na mbay ti na na amerika so fa limona a base so na chantier ka ke tam ninga pe donc ti de montir justement tel so mon dit tena so donc ka ke tam ninga pe ti a base so alak ko le ko tala évidemment ONG so ke na ti programme ti lo ti sensibilisation non seulement ONG so mo certain so même ambena ONG ningo aussi so da alak le cadre d'ati école aussi mi wa itana fin church et so alak le cadre d'ati école mingi tout ça parce que wongo cham lenge ti gongo l'école ni agonanduzo vani la besoin ti d'ati école que d'ati alak le cadre d'ati école so bon donc vraiment même si tu na a baba cham lenge ni agui na chantier mais alak mo am lenge tala agui na chantier après
25: iwe bana leti ya na ta chantier ni si bana leti
26: bon évidemment
25: ba cham lenge na tereta babani
26: ok bon c'est possible peut-être parce que voilà na ngati da du tingo tala ke akendioni akendioni a peu biga peu si peut-être la que vous pouvez battre la so mais ti tena babani a moi mlingi ti ta gwa sa qu'on a chantier a mi penser so a que évidemment il faut aller partout en beniso chantier so migo si migo da mi bana le kim so a que tanti so mo ba so pe mais so mo ba so bi pe de ki tena pe a que possible aussi que yene a passer tanso
25: à la tene ti en andoti angusu si a que buba voilà pollution des eaux et puis destruction de l'environnement ndaliti a douti mo so c'est aussi nandonika akigi akota entreprise akodo wande mbrumbiti koroti shin ka alak zia kota du alak bubangu akiki kwa kububa tonangu so la doaza so la sukula a orna yani nyama yoni lo kwingo zo agati nani lo kwingo yiso kota palini so alak sare de tongana jitene alekini ngala jiso akibuba kodro
26: so entreprise chinoise so amna la kwati sango diamant na orso akakota entreprise ningi bon ala di sanita vraiment de manière industrielle tantiso amena kola sa so personne c'est bien industriel. C'est bien que a une seule qui a utilisé ça, avec autorisation, avec permis, ça, à l'ani au départ. Alors peut-être qu'on a permis d'exploiter une zone minière, ça, à du temps soit technicien, du département, du mine, à du temps soit engagé de belle mise, et puis tu as chez Nana du temps soit du tenet, à moi, à détail, surtout dans tout type, à condition de environnement, à condition de protection, tu as par rapport à effet secondaire, tu as seule qui a utilisé, à y'a seule qui a utilisé ta soukla na orso, et tu as dû discuter dans une temps, cause ni à aussi à mouton. Top na société ni dans le conseil sera si ça quoi après et puis un grand problème soit que n'a pas été reste égal quoi après parce que justement puis qu'on a mené réunion n'a pas été battu sur l'urine transfrontalière, tu seras tenu tiangu, angu sur nasuklango or acide salani à mercure et sur la suklani so et à tout nati mona que gure na tiangu so et ni la sur la si à quoi la gada mais à que problème so département environnement à doit y tenir à billet tu l'as donné t'en a remonté à informationner jusqu'à tout na na baguinka mais en tout cas à technicien tiens environnement tout le temps à la sur la tenir tiangu so à itachi à partenaire ti chinois à que pollue ni so
25: si vous n'êtes pas les soroti na la pakara gouverneur ti région ti équateur teneti andia tiazo a kipini pepe neati a kota ndosu sia irni chanti minieti azoti kodro wandi mbrimriti a chinoa azoso aksara kwa nani kaso oko akumuna la contrat de travail ti tena kuvulira la pepe ou seni akumuna la a pata wala salaire so anzerga gina beti a munjuni epi otani akitiso ala kisara kwa mamboko tala singe leta la kisenge onta la singe si ala kuwara kubela ndenge na ndenge si agana pale azoso kwa gukangbi ala katisi gala siginambina kubela kirikila teretala fada kisara de tonga endaliti neneti zoso aksara kwa
26: mbea musigina mingi na undangonduzo paske yeso mga sate niso sito na gouvernement a sigifa na njia par rapport na protege ngo a travailleur tona sigifa na njia pe ka tourne ba gouvernement itene gouvernement sambana na mbenge chubo mwantinye mea njia so kwa kida hygiene sécurité au travail ak njia so a société kwa hingani ya mema a travailleur kwa hingani bon maintenant tona a embauché a travailleur na place kwa ifo à travailler à l'outil dans d'autres indiasso à reprotéger là so tu t'en as commencé d'abord na organiser ngote ça là délégué du personnel syndicat tout ça là si fallait ça à l'outil dans d'autres indiasso tu t'en as à bembendo tu vas ça ça va payer à que contre le droit de l'homme mettons on a amener tu condamné à l'avenir à la contenter tel ça là dit tu t'en as la carotte et puis marteau à pique dans l'état là mais à que faut que gouvernement là et ça paye maintenant on a organisé tel ça là par là bas bien que adia a si tu améliorer condition tu travailles là à que da qu'elle a utilisé n'a permis ça il peut ça tu t'en
25: Honore Kinda dafonono ndekeluka muna la singila.
26: Bimuna mo singila mingi journaliste.
7: Singila ngana la so sort dafonde keluka la mndoti maso ya kegeneti na lango chena so biko shusula ya fanga so tena yiko so ya sanguna yanga chikoro au mzinga ton so awe. Gani fali so ya kena singa tibu na bonti ngomba katiki rola. Ezemungani ya sinandoni balu sinandoni ota mazokoni ya keke ton so na pokona wesu iwarandi Tifano se Wasinga lisoro na legoti Brice Londrin dangwe Nchia so wala namba geti dek Ndo so seke mwa makandani na ke otontifini Afabian iso etelba ya kina lege nisi Mwabaini ya kenoko nokwa

affaire à quoi tout papa il est gagné tout ça au soir si wa songo bon sui gaoso diga pika patara na masika yeke na mena système aussi wombolombo oborna boy na kiringa na pekoti ya pendre mozo koti la légion de vivante une grande voix féminine angélique kidjo na mbege boneka aussi ce bon voilà et d'abeti na wabe africa so présent na mbege ti benin daleti filab kapati tingingo tandango a livre na etinda tinga tindara aussi ça qui tambara na dembe so mbege benin donc wabe africa kwa kwa kapa na yani aussi donc voilà situation na ngangi to so yeke yeke ki gozi tene imandura sango na peko chan dura sango na ndawe fade ki dina tipi ango patarati na masikani na ndoti tonga na yensi ya masika koli lingbi ti tene et du tupor kwa hygiene corporel ti atenja sukwa ngongo atenja karbati o atenja pembe o ya timi o wakbitia mamboko ah amena tene moga su moga tu gugi afer ni kama kai kui na yana pe afer wale gatu kubi kompanyo I don't get so tena ida pe iganga to sa wala ke mai na mbege ti pawa ida beti na la Cyril Kurando ibara moka mbege ti pawa ka ibara la zoka ke mai na ndoti da fono no vlego ti pende ibara la aussi isumba mbacha la itina la ba hikina ti ka pati kwa singa sa ko zazani na li tama sika musika ti ti da parti so si ala ke dodoni kwa ke da aussi ala ke mai na mbege ti mongumba na mbege ti ndeli na mbege ti kaga bandoro ikina teretra na mbege ti damara na mbege ti bogango la la tu voali bosembele ya loke bosemtele isunga mbatsala aussi pendre mingi ala tindanga la ndrugeso igrisala même a po situation nanga gito so geso pendre bonga ko na fukuni bala ko tonga sala ke wara pasa ti mande en droit sango na peko tan droit sango na aussi pika ngo patarachi na ke gande ligona la inga nawa a ti maître de mango Christ Chanel il est na terreta la so voisin tala ti quartier sur le inga position géographique tala ti quartier ni nando so kwala ke gwe ala ke ta zugulu da ndo so kwala kwala agbarida soko yinga ni pendre tena ida pe compagnon geso e jere gini na mena system la ile ke reterenda de tsa sango.